سامعین، گزشتہ دنوں اردو زبان و ادب کے فروغ کے مقصد سے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ابوالفضل انکلیو جامعہ نگر نئی دہلی میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تنظیم کے روح رواں ڈاکٹر سید احمد خان نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رہے گی۔ ڈاکٹر مفتی جاوید انور نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ اردو اخبارات گھروں سے تقریباً غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محبان اردو کی ذمہ داری ہے کہ دکانوں کے بورڈ اردو میں بھی تحریر کرائیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر خورشید احمد شفقت اعظمی نے مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے اردو زبان کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی کے زیر اہتمام وزارت ثقافت حکومت ہند کے تعاون سے حضرت امیر خسرو اردو اور ہندی کے پہلے شاعر کے عنوان سے ایک علمی و ادبی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز ماہرین ادب اور دانشوروں نے حضرت امیر خسرو کی لسانی، ادبی اور ثقافتی خدمات پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ہندی کے معروف پروفیسر جانکی پرساد شرما نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ زبان کے حوالے سے حضرت امیر خسرو کا نظریہ نہایت معتدل تھا اور اردو و ہندی کو